0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, zato rabimo tebe. Odaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici večnih frajerjev.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: vrtnice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Mult și slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na cestah ni večjih posebnosti.

0: Prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom. Nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. ZDA in Iran naj bi se dogovorila za prekinitev spopadov ter ponovno omogočila ladijski promet skozi Hormuško ožino. Ameriški uradniki trdijo, da iranski napadi niso povzročili žrtev ali škode ameriškim silam. Iranski zunanji minister pa je poudaril, da lahko Hormuško ožino ponovno odpre le Iran. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom.
4: Žal mi je, da nismo šli najmanj v 5. set, ker bi si ga mogoče zaslužili. Ampak ja, prišel je Francesco Sani na koncu na servis, udaril 4 dobre servise, mi smo se malo matrali za side auto, ampak predvsem je delala razliko servis in pa sprejem. Oni so držali, imeli so eno izmed najboljših linij s premanski, mi pa se še kar nekaj borimo. Gremo dalje, 3-1 je na koncu en vrhunski rezultat.
3: Tako reprezentant Rok Možič. Ljubitelji animiranih filmov Shrek se lahko veselijo spin-offa, posvečenega priljubljenemu liku Oslička. Zgovornemu Osličku bo v animiranem filmu Donkey ponovno posodil glas zvezdniški komik Eddie Murphy. Zabavna animirana komedija pa naj bi na velika platna prišla leta 2028.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, na tale ponedelje.
6: Dobro jutro.
5: Spet smo v vaši družbi vse tri frajerke.
6: To je noro. Vsi mislijo, da bomo dočakali.
7: Jaz sem vaju že prav pogrešala.
5: Mislim, po dolgem času je lepo, da je studio spet tako lepo vam, ne? Mm-hmm. Polna je pa tudi naša playlista same dobre slovenske glasbe.
6: Ja, slišali bomo Ben Maj in Julija.
5: Ben Maj in Julija pojejo o...
6: Poklicnih šoferjih.
5: Vice
6: mi še ni izbistril. Potem bomo slišali te zelo ljube Raubarje. Ne grem na morje.
7: Jaz upam, da bom šla kaj malno.
5: In pa seveda Polkaholiki ter Tilčeh in Mama Manka Vesolc. Uživajte.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Nesreče na cesti Starod Kozina. Zastoj so med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in počivališčem Podsmrika proti Ljubljani, predmet pa ovira promet pri Lenartu proti Mariboru. Večinoma bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpile do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ogovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te mora vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo. Če so podatki pomankljivi ali nepravilni, oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Kitajski minister za trgovino se bo mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, kjer ga bo gostil pristojni evropski komisar. Sestala se bosta, potem ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranema. Točno opoldne se bo na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Erjavec, prvi dan še ne bo nastopila. Pot do rekordnega 25. Grand Slam naslova pa bo danes začel Novak Djokovic.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan, dragi naši frajer in pa frajerke.
3: Dobro jutro.
2: In če ste šli danes v službo, tako kot smo šli me vse tri frajerke, vam čestitamo.
3: Ja, ste eni izmed redkih 15% ljudi, ki danes ni odšlo na morje, ampak direktno v pisarne.
2: Ja.
3: Dobro, malo heca, mora biti teh 15% izmišljena številka, ne? Sigurno nas dela več, ampak je pa res, da je konc junija tudi najbolj priljubljen čas za dopuste.
2: Šola se zaključ, vse obveznosti se omerijo, popravci so narejeni, a veš, kaj mislim. Nič več ni teh obšolskih dejavnosti, pa tega podobnega.
3: Ja, lepo, no. Ampak mi smo zdaj tule neki glas, ne?
2: Ja.
3: Ampak v bistvu tudi naš čaka dopust, a ne?
2: Ne,
3: ja,
2: ne.
3: Res je.
2: Kaj?
3: Ne.
2: Ja, jaz pa samo še, mislim, da en teden, 16 ur pa 13 sekund.
3: Oh, my.
2: Se ne zaočnevam.
4: Ne, sploh ne, Lucija, kje?
3: V glavnem. Vsem tistim, ki ste v službi in tudi takole odštevate, kukor naša Lucija, želimo eno prijetno ponedeljkovo jutro. Mate to, lej, za vse ostale, ki ste pa na poti na dopust, mam, pejte se.
2: Ja, mejte se fajn. Mejte se fajn, to je hotel reči.
3: Pejte se,
2: pejte se, plavati.
3: Pejte se.

0: prometna informacija.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, na mestnih obvoznicah ter predelovnimi zaporami. Večinoma bo jasno, na Primorskem opihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane vročinska nevihta. Temperature se bodo gibale od 32 do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 38.
2: Medtem, ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nova Janševa vlada mandat začenja z 38,5% podporo javnosti, kar je manj kot ob nastopu prejšnje Golobove in tretje Janševe vlade. Med strankami še naprej vodi SDS 22,7% podpore, tik za njo pa je Gibanje Svoboda z 22%, je pokazala raziskava Mediana za Pop TV. Na lestvici priljubljenosti politikov ostaja na prvem mestu predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sledita je Matjaž Han in Jernej Vrtovec, medtem ko je predsednik vlade Janez Janša šesti. Gorenjski policisti so včeraj na avtocesti obravnavali 20-letnega voznika začetnika iz Avstrije, ki je vozil s hitrostjo 203 km na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili pridržanje. V Berlinu policija preiskuje primer, v katerem naj bi 8-mesečni dojenček in 3-letni otrok ob jezeru pila pivo iz steklenice. Zaradi suma ogrožanja otrok preiskujejo 5 oseb, med njimi tudi starša. Otroka pa so po zdravniškem pregledu odpeljali v bolnišnico na opazovanje. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige na Slovaškem premagala domačinke s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprla vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani.
5: Dobrna, vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
8: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
9: Jučaj.
8: Več na kovan.si.
5: Kam ta vikend na veselico? Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj sa vašo veselico takoj zve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.
7: PGD Rava vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio.

0: Ja, dobro jutro, dragi naši frajeri. Ste na frajeri, ste na radiju frajer, vsemi tremi frajerkami, Lucy, Tejo in Ivano, ki se v tale ponedeljek prebujamo s tabo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Marička, Ivana, sem že mislila, da se ne boš odkliknala ven.
0: A ne?
2: A se še prebujaš?
0: Ja, Mička, no pa še.
2: Si že spila kavico?
0: Ja, to pa sem.
1: No, evo. Zdaj se bomo pa vsi skupaj izbujali samo dobro glasbo. Zdaj bomo najprej slišali ansambel Viža, Srce je izbralo, potem pa sledi ansambel Saša Avsenika, Morda.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: informacije.
1: Nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Zastoji so na ceste, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Večinoma bo jasno, na Primorskem pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane vročinska nevihta. Temperature se bodo gibale od 32 do 36, na Goriškem in Vipavske dolini okoli 38.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. ZDA in Iran naj bi se dogovorila za prekenitev spopadov ter ponovno omogočila ladijski promet skozi Hormuško ožino. Ameriški uradniki trdijo, da iranski napadi niso povzročili žrtev ali škode ameriškim silam. Iranski zunanji minister pa je poudaril, da lahko Hormuško ožino ponovno odpre le Iran. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom.
2: Žal mi je, da nismo šli najmanj v 5. set, ker bi si ga mogoče zaslužili. Ampak ja, prišel je Francesco Sani na koncu na servis, udaril 4 dobre servise, mi smo se malo matrali za side auto, ampak predvsem je delala razliko servis in pa sprejem. Oni so držali, imeli so eno izmed najboljših linij s premanski, mi pa se še kar nekaj borimo. Gremo dalje, 3-1 je na koncu en vrhunski rezultat.
1: Tako reprezentant Rok Možič. Ljubitelji animiranih filmov Shrek se lahko veselijo spin-offa, posvečenega priljubljenemu liku Oslička. Zgovornemu Osličku bo v animiranem filmu Donkey ponovno posodil glas zvezdniški komik Eddie Murphy. Zabavna animirana komedija pa naj bi na velika platna prišla leta 2028.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, piškotki!
4: Hey. Dobro jutro!
3: Evo, upam, da ste si do natankosti splanirali tale ponedeljak in da vam gre vse po planu.
4: Pa dobro, Lucija, nismo vsi tako kot ti, a veš, ki imaš do minute natančno splanirano.
5: Jih je pa velik takih, ki delajo v takem biznisu, da mora biti vse tipi topi in pač teči gladko. No, to na primer so naši logistiki in, dragi naši, danes je vaš dan.
3: Tako je, danes praznujemo svetovni dan logistikov in če delaš kot logistik, se ukvarjaš z načrtovanjem, organiziranjem in nadzorom pretoka blaga, informacij in pa virov, torej od izvora do končnega uporabnika. Tako, zanimiv.
4: Informacij tudi.
3: Ja.
4: Pa sem jaz tudi ene sorte logista, veš, ki presolteram nepomembne informacije, ki jih dobimo od žlahte. Naprimer, a veš, kdaj se boš pa poročila? Zdaj bi pa že cajte imaš otroke, a veš. In pa li jaz to presolteram v tis koš v glav, ker ne gre naprej na čustva pa možgane, a veš.
5: Da, mislim, ja, Teja, jaz se strinjam, mislim, Lucija, da se obe strinjava s tole zanimivo tehno informacijo. Mislim, jaz iskreno po moje, ne vem, če bi lahko bila logistik, ne. Ajde, dokler stvari tečejo gladko, ampak da se pa pol kej zalomi, pa se ti cela veriga podre.
4: Ja, veš, kaj vse gre lahko narobe. Tovornjak se pokvari, pa ladja zamuje zaradi vremena, dobavitelj ne dostav materijala pravočasno, pa pride do stavke, pa zapore na cest, pa ni da ni en kup stvari.
3: Ker sem že zdaj pod stresom, ne. No, le, lahko pa mogoče iz tega svetovnega dne logistike še kakšno tako življenjsko potegnemo oziroma se naučimo. Naprimer, v življenju se bo zgodila marsikatera stvar in na pot ti bo položena marsikatera prepreka, ampak če vztrajaš, boš vedno našel pravo pot, ki te bo na koncu pripeljala do cilja.
4: Pa evo je naša pozitivno logističarko. Evo, sem vedela, da ima nekaj v rokavu, a veš, tazga modrega.

0: akcije.
1: Nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Večinoma bo jasno, na Primorskem opihala šibko burja, popoldne in zvečer lahko nastane vročinska nevihta. Temperature se bodo gibale od 32 do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 38.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ogovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te mora vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo. Če so podatki pomankljivi ali nepravilni, oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Kitajski minister za trgovino se bo mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, kjer ga bo gostil pristojni evropski komisar. Sestala se bosta, potem ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranema. Točno opoldne se bo na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Erjavec, prvi dan še ne bo nastopila. Pot do rekordnega 25. Grand Slam naslova pa bo danes začel Novak Djokovic.
6: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: PGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah.
9: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija, na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
8: Vabimo vas na velik konjeniški praznik v Vrbljene, kjer konjerejsko društvo Krim ob 40-letnici delovanja pripravlja nepozaben dan za vso družino, kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Vrbljene.
10: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
11: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, ste pa v družbi Lucy, Teje in Ivane.
12: Dobro jutro.
11: Takole je nekaj minut čez 8 na Radio Frajer, na tale ponedeljek 29. junija smo.
12: Ja, in zdaj le, da vas prebudimo, ker je ura še dokaj zgodnja, vam pošiljamo frajerke samo dobro slovensko glasbo. Zdaj le bomo slišali najprej ansambel Aktual Kava,
11: Raubarji Obvoznica
12: in pa skupina Vrhovi Fina Deklina.

zapaše, Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraj.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Zastoji so na ceste, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter predelovnimi zaporami. Večinoma bo jasno, na Primorskem opihala šibko burja, popoldne in zvečer lahko nastane vročinska nevihta. Temperature se bodo gibale od 32 do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 38.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nova Janševa vlada mandat začenja z 38,5% podporo javnosti, kar je manj kot ob nastopu prejšnje Golobove in tretje Janševe vlade. Med strankami še naprej vodi SDS 22,7% podpore, tik za njo pa je Gibanje Svoboda z 22%, je pokazala raziskava Mediana za Pop TV. Na lestvici priljubljenosti politikov ostaja na prvem mestu predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sledita je Matjaž Han in Jernej Vrtovec, medtem ko je predsednik vlade Janez Janša šesti. Gorenjski policisti so včeraj na avtocesti obravnavali 20-letnega voznika začetnika iz Avstrije, ki je vozil s hitrostjo 203 km na uro. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili pridržanje. V Berlinu policija preiskuje primer, v katerem naj bi 8-mesečni dojenček in 3-letni otrok ob jezeru pila pivo iz steklenice. Zaradi suma ogrožanja otrok preiskujejo 5 oseb, med njimi tudi starša. Otroka pa so po zdravniškem pregledu odpeljali v bolnišnico na opazovanje. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige na Slovaškem premagala domačinke s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprla vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani.
0: Radio Frajer predstavlja Frajerske veselice 2026.
2: Ja, pa lepo pozdravljeni, dragi naši frajeri. Spet ste v frajerski družbi, Lucy, Teje in Ivane.
3: Hey. Hello, hello.
2: Teja, tvoj Suzuki Vitara, ne?
3: Ja.
2: Upam, da je že spucana in natankana in pripravljena na novega lastnika.
3: Pa dober, veste, kar veselita, ne?
2: Ja.
3: A ve, mi tudi en dan ne boste pustile, ne, da ga vozam.
2: Ne. Ne, lej, dogovor je dogovor.
3: Ja, ampak zelo bi podaljšal saj za en dan.
2: Ček. Ne, ni res. Za vse tiste, ki ne veste, o čem govorimo, ne, Suzuki Vitara poganja naše frajersko poletje in vsaka frajerka jo vozi, ker jaz sem jo dala kar v ženski spol, en mesec v poletju. No, julija sem na vrsti jaz, cel juni ga je vozila Teja in cel avgust ga bo vozila Ivana. Tako da, sorry, Teja, jaz pač rabim malo večji avto za namorje in je fajn, da ga imam jaz julija.
3: Kako dober, no, če kaj lahko rečem, je pa tudi, da boš imela dost placa. Tu pa lahko rečem, da boš vse spravila noter.
2: O, Lucija drugačne, pa še šipo ima na sleti.
3: Oh, ja,
2: in jaz si prav predstavljam, kako bom odprla vse šipe, dala naš radio na glas in sam uživala v vožnji na Štajersko, na morje ali pa le kamorkol.
3: Ivana,
2: nas veter ponese.
3: Ivana, žal te moram razočarati, bo še en mesec čakala, ker tale Suzuki Vitara grem najprej v Moravče.
2: A, okay,
3: na Štajersko pa, kakor sem že rekla, pride pa še le avgusta.
2: Vážiš.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: akcije.
1: Nesreča na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Večinoma bo jasno, na Primorskem opihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane vročinska nevihta. Temperature se bodo gibale od 32 do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 38.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po rekordno vročem koncu tedna se bo vročinski val nadaljeval vsaj do srede, ko bo Slovenijo predvidoma dosegla hladna fronta z močnejšimi nevihtami. Do takrat bodo temperature marsikje še dosegle do 38 stopinj Celzija, vremenoslovci pa opozarjajo na veliko toplotno obremenitev in možnost razvoja močnih, tudi superceličnih neviht. Na zahodu hrvaškega otoka Vis je po noči izbruhnil obsežen gozdni požar, ki se je zaradi vetra in sušnih razmer hitro

Šentjurje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Roba vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dobro dan, dragi frajer in frajerke. Nekaj minut čez deveto in danes ne boste mogli dati zanga.
3: Zakaj ne?
2: Zato, ker je ponedeljek, Teja.
3: Ja, pa, sam res.
4: To ni nobena ovira, eni so na dopustih, a veš.
2: A veš, kdo pa bo zihar dal zanga?
3: Ja, zanga bojo dal pa fehtar izdele.
2: S pesmijo?
3: S pesmijo.
2: Zanga.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ja, ponedeljke in ta vikend je bil Lucin vikend.
2: Res je. Ja, res je. Naša Lucy je praznovala svoj 29. rojstni dan. Ej, povej, Beba, kak ste se kaj imeli?
3: Vrhunsko.
2: Ja?
3: Moram več upisati. Imeli smo piknik oziroma barbecue party. Delali smo burgerčke, tako da v soboto sem praznovala z družbo. Sosedi se niso nič pritožili, tako da se mi zdi, da smo kar uspešno to speljala.
2: Kulturniki,
3: kulturni. Ja. V nedeljo smo pa tudi spekli burgerčke, ampak z mojimi domačimi, z družino, z dedijam. Tako da, če sem čisto iskrena, imam zdaj teh burgerčkov dost za ene dva meseca. Dovolj.
2: No, nas je pa Lucija tudi v petek pred svojim rojstnim dnevom lepo počasla v službi. Z eno tako ogromno pico.
3: Ja, ogromna je bila. Ja. Pač, jaz po mojem nisem še videla tako velike pice. To je bila gromozanska pica.
2: Ja, lej,
3: je treba poskrbeti tudi za mojo drugo družino, ne sam za ta ožjo. V bistvu ste vi prvi praznovali.
2: Sem res.
3: Predvsem i ostalimi.
1: Ja, mi smo slavili tebe.
3: Mogoče pa ste na prvem mestu. No, se z vami preživim res ogromen čas, tako da, evo.
2: Evo, to je to.
1: V glavnem rojstni dnevi nas so res fajn. In ste jo, ko mi že čakamo naslednje leto, a ne, Lucija, ko bo to en tak pester, okrogli rojstni dan?
3: Ne, o tem se pa žal ne bomo do nas pogovarjali. Gremo kar naprej z glasbo, tako kot sem bila jaz za vikend. Party Animal in Fehtari.

0: glasba Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Jasno bo, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpele do 36, na Goriškem in Novipavske dolini okoli 38.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
5: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vročinski val na Hrvaškem je na vrhuncu. Državna meteorološka služba je zaradi hude vročine s temperaturami do 40 stopinj Celzija izdala rdeče opozorilo za skoraj celotno državo. V Senju so že ob 6. uri zjutraj izmerili 31,7 stopinje, uro kasneje pa se je živo srebro povzpelo na 32 stopinj. Ekstremna junijska vročina bo najverjetneje ponehala prvi julijski dan, ko so napovedane nevihte. Na hrvaškem otoku Vis je včeraj zvečer izbruhnil obsežen gozdni požar. Ogenj se je zaradi suhega rastlinja hitro razširil, zato pri gašenju sodelujejo vse gasilske enote na otoku, pomagajo gasilci iz celine in trije kanaderji. Požar za zdaj ne ogroža hiš, a je gašenje zaradi razmer zelo zahtevno. Najbolj množično svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je prineslo številne rekorde. 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih ogledalo več kot 4,6 milijona gledalcev. Organizatorji so zabeležili tudi veliko porabo hrane in pijače. Prodanih je bilo približno 2,8 milijona piv, skoraj milijon steklenic vode ter okoli 300 tisoč vročih hrenovk.
7: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Poiščite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: BGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Evo takole, pa smo spet na Radio Frajer s temi tremi frajerkami na tole dopoldne ponedeljkovo.
2: Ja, dopoldne
3: ponedeljkovo.
1: Ja, ničken sem obrnila, tako da...
2: Evo, Ivana obrača, marsikej se obrača pri naš bajt, ampak tudi playlista se obrača, zdaj le nas pa čaka sama dobra glasba.
3: Ravno reče, moja boš in pa seveda zatem še poskočni mama, neki ma, mi gremo pa na eno malco zdaj, a ne punce?
2: Ja, končno.
3: Malco dihamo.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stranju.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje. Zastoji so med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled, gneča tovornjakov pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Večinoma bo jasno in vroče, popoldne in zvečer pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature se bodo povzpele do 36, na Goriškem in Vipavske dolini okoli 38.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po rekordno vročem koncu tedna se bo vročinski val v Sloveniji nadaljeval vsaj do srede, ko naj bi ga prekinila hladna fronta z močnejšimi nevihtami. Zaradi velike toplotne obremenitve za del države velja najvišje rdeče opozorilo. Meteorologi pa opozarjajo tudi na možnost razvoja močnih tudi superceličnih neviht, ki bodo lahko zajele večji del Slovenije. Stranka Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša.
4: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega.
1: Tako je povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Rok za pridružitev partnerstvu je sicer potekel 26. junija. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo okoli 70 ljudi zapustiti domove. Ponekod so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so identificirali prvi najdeni fosil dinozaura z Antarktike. Ostanke te izumrle živali so sicer odkrili že leta 1985, a iz prva niso znali natančno opredeliti. Ob ponovnem pregledu fosila pa so ugotovili, da gre za dinozaura iz skupine

0: ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: PGD Dolže praznuje 100 let delovanja. V soboto 4. julija vabljeni na veliko gasilsko veselico, kjer bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite praznovat 100-letnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
2: PGD Rova vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
0: Noben šiht ni predolg.
4: Če igra.

0: Matija. Glazba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 km. Zastoj je na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje pa je pri Dolenji vasi ponovno odprta. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekaj pred 7 uro zjutraj se je na cesti med Kočevjem in Ribnico zgodila huda prometna nesreča. V silovitem trčenju sta umrla 27-letna voznica ter 21-letni voznik. Voznica naj bi po prvih informacijah pri zavijanju v levo pri Dolenji vasi zaprla pot vozniku. Oba sta zaradi trčenja umrla na kraju nesreče. Potem, ko je premier Janez Janša v intervjuju za izraelski časnik minuli teden napovedal selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem ter za mrznitev priznanja Palestine, je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović danes dejal, da v njegovi stranki tega ne podpirajo, saj da bi bilo to izven prakse mednarodnega prava. Na Visu v kraju Komiža je izbruhnil velik požar. Trenutno ga gasi 70 gasilcev z otoka in 3 kanaderi. Na pomoč bo prišlo še več kot 30 gasilcev z celine. Ogenj se je po noči približal več hišam, a jim ga je uspelo ustaviti, tako da nevarnosti za prebivalce trenutno ni.
5: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.

0: dan za vso družino. Kasaške dirke, atrakcija za otroke, bogat srečelov in posebna tekma Kasač proti kolesarju. Za konec še zabava z ansamblom Bratov Poljanček. Vstop prost. Pridite v soboto 4. julija v Verbljene.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pikasi.
1: BGD Pulj je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov in kegljanje pa gasilke in gasilci iz Polja pri Vodicah. Vabljeni to soboto v Polje pri Vodicah. Noben šiht ni predolg.
2: Če igra Radio Frajer.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani je zastoj. Na primorski autocesti pred Postojno v obe smeri, na gorenski autocesti je zastoj za tovornjake pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 kilometer, zastoj je še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature danes od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranka Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša.
5: Izključno iz tega razloga, ker v njem ne vidimo nobenega smisla oziroma v samem podpisu ne vidimo nobenega smisla. Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji.
1: Tako je povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Rok za pridružitev partnerstvu je sicer potekel 26. junija, v bilu Janše pa se ni odzvala nobena stranka. 1450 uradno potrjenih smrtnih žrtev so doslej našteli po sredinih uničujočih potresih v Venezueli. Upanja, da bi pod ruševinami še našli kakšnega preživelega, reševalci še niso izgubili. Včeraj so 4 dni po potresu izpod porušene stavbe potegnili očeta in sina. Po najnovejših ocenah je hudo poškodovanih ali porušenih več kot 2500 stavb. 10 tisoč ljudi pa še vedno pogrešajo, država pa se po potresih sooča še z velikimi težavami pri zagotavljanju električne energije. Še v Trst, odkoder sporočajo, da je bila minula noč ena najbolj vročih od začetka meritev v 19. stoletju. Večji del noči je namreč živo srebro ustrajalo pri 30 stopinjah Celzija. Po napovedih vremenoslovcev bo na severu Jadrana sončno in zelo vroče še do srede zvečer, ko bo območje dosegla hladna fronta.
6: Dobrna, vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
7: DPM Celje, Dobrna, Štore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici za

0: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
1: Jučaj.
0: Več na kovan.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Ljubavnice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: najbolj sveži frajerski hiti na Frajer Radio.
1: Ja, še mulj sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med Kastelcem in počivališčem Ravne proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obe smeri. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature danes od 32 do 36 na Goriškem in Novipavski dolini okoli 38 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekaj pred 7 uro zjutraj se je na cesti med Kočevjem in Ribnico zgodila huda prometna nesreča. V silovitem trčenju sta umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Voznica naj bi po prvih podatkih pri zavijanju v levo pri Dolenji vasi zaprla pot vozniku. Oba sta zaradi trčenja umrla na kraju nesreče. Liter bencina se bo na servisih izven avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na dober evro in 53 centov. Dizel pa bo cenejši za 0,2 centa, odslej bo stal evro in dobrih 60 centov. Odločitev opozicije ne bo vplivala na delo vlade, tako pravi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, potem ko je kot zadnja med opozicijskimi strankami Resnica sporočila, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janša. Gorenak sicer ob tem še ugotavlja, da so na določenih področjih programsko usklajeni z Resnico. Je pa prvak te stranke Zoran Stevanović danes povedal, da njegova stranka ne podpira selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem ter zamrznitve priznanja Palestine, kar je napovedal Janša. Fundacija Tadeja Pogačarja pa je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč prebivalcem, potem ko je območje v začetku meseca prizadelo močno neurje.
6: Soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi. Ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
7: PGD Polje pri Vodicah vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir, za hrano, pijačo, srečelov

Vse veselice in ostale slovenske zabave na enem mestu. Veselice.si. Organizatori vabljeni, da objavite svojo veselico popolnoma brezplačno. Daj se vašo veselico takoj izve vsa Slovenija. Skupaj ohranjamo slovensko tradicijo, kulturo in glasbo, ki povezuje ljudi že generacije. Klikni na veselice.si.

0: montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni!
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobar dan, dragi naši poslušalci, ste v družbi vseh treh frajerk na tale ponedeljek, ura pa je nekaj minut čez drugo.
4: Hello, hello.
5: Ja, in čaka nas sama dobra glasba, ne?
4: Prihajajo mladi Asi in Jimmy Choo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Tako je, to je Radio Frajer, s tabo pa smo vse tri frajerke.
2: Hello, hello.
1: No, z naslednjo novico pa se selimo v Mursko Soboto.
2: Murska Sobota je znova postala središče balonarskega športa. Med 24. in 28. junijem je mesto gostilo mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni 2026. No, in to je v Prekmurje privabilo vrhunske balonarske ekipe iz vse Slovenije in tujine.
3: Ja, in na tekmovanju je sodelovalo 25 tekmovalnih ekip in 5 fiesta balonov.
2: Daj nehi, 25 ekip.
3: Ja,
2: sploh nisem vedela, da jih imamo toliko.
3: Ja, in v Mursko Soboto so prišli tudi piloti in pa ekipe iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Indije, Poljske in pa celo Turčije.
1: Ma daj.
3: Ja, ja.
1: Ej, to bi mogli iti pogledati. A si predstavljaš en kup balonov, en kup ljudi, sama ravnina?
2: Ej, točno zaradi te ravnine ima Pomurje v balonarstvu posebno mesto. Ne? Prekmurska ravnica je zaradi odprtosti pa vseh teh lepih razgledov in ugodnih letalnih pogojev že večkrat gostila velika mednarodna tekmovanja.
3: V glavnem se mi zdi, ne, da si tako novico znamo kar predstavljati, tudi če ste jo zdaj sam slišali po radiju.
2: Sežem, kar vidim te balone, prav vidim jih.
3: Če pa potrebujete mal boljš vizualne efekte, kako je to zgledalo, pa skočite na spletno stran balonarskega kluba Roto Balon Klub Murska Sobota.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na primorski avtocesti pa predpostojno v obe smeri. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature danes od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po zelo vročem koncu tedna se bo do srede še nadaljeval vročinski val. Do takrat je za polovico Slovenije tudi še v veljavi rdeče vremensko opozorilo. Agencija za okolje je najvišjo temperaturo včeraj namerila v Podnanosu, 37 stopinj in pol. Rekordno vroče za junij pa je bilo tudi drugod po Sloveniji. V sredo naj bi vročinski val prekinila hladna fronta z močnejšimi nevihtami, sicer pa naj bi zaradi vročine nekaj občin že danes ali jutri razglasilo požarno ogroženost. O tem razmišljajo Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancev. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Skoraj 600 tisoč evrov vredno šestico v igri Loto pa je sinoči zadev srečnež, ki je svoj dobitek uplačal na Petrolovem bencinskem servisu v Kranju. Po plačilu davka mu bo ostalo malo manj kot 505 tisočakov. Sicer pa je lani največ davka na dobitek prejela prav kranjska občina. Po izžrebanem jackpotu so prejeli več kot 37 milijonov evrov.
5: Dobrna, vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambel Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3.

0: Novega vozila od 20 naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer. Jaz se pravi čujem. Jaz sem na napad smeha, za katerega je poskrbela Lucija. Tako da 3, 2, 1, gremo. To je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
3: Hello, hello.
2: Z vami pa je tudi dobra slovenska glasba. Kmalo prihaja ansambl Stil in Prijateljca.
3: Ansambl Aktual bomo slišali za njimi Dežnik.
2: In pa ansambl Luka Razpotnika Spoštuj slovensko pesmo.
3: Maš to taj.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ej, dekleti, za vaju imam eno vprašanje. In sicer, kolikrat na mesec vidva preoblečeta vajno postlo? Posteljnino, ampak po resnic. Okay. Po resnic.
2: Ivana, boš ti začela z resnico?
3: Glih premišljujem. Jaz drugač moram reči, da imam zelo rada sveže oprane stvari. Res. In
1: kdo
3: to
1: nima?
3: Kdo nima? Ne, ampak veš, ko zuni, zdaj spoh, ko je poletje in zuni sušiš in postelina pa valda, ko narediš cel tuš, pa pol prideš na svežo postelino, ampak moram reči, da mi kar zmanjka časa, no, zdaj ja,
1: te dni.
3: Zdaj le iskreno, mogoče
1: po resnic,
3: enkrat na mesec. Nekaj takega.
1: Okay.
2: No, jaz sem li hotla reči, da če je Ivana no rekla enkrat na mesec, bom rekla, da laže.
1: Ja.
2: Ker jaz jo tudi enkrat na mesec ja. In se bi mogla več. Sam ne vem, meni to mesec hiter ja. Mine, da pač enkrat ne, na mesec.
1: Jaz sem si tudi rekla, vsako soboto bom, pa sobota mine, pa je ponedeljka. Ne?
2: Ja.
1: No, drugače po raziskavah in anketah, povprečna oseba zamenja oziroma opere posteljnino približno vsakih 24 dni.
2: Evo,
1: ja.
2: En mesec, če zaokrožimo.
1: Ja, približno enkrat do dvakrat na mesec. Ja.
2: Mislim, zdaj bi mogla biti jaz tako šokirala, če sem čisto iskrena. Ampak ne mi pove, kje je ta folk, ki ima cajt menjati pa prati posteljnino enkrat na teden?
1: O,
2: kje
1: so?
3: Veš, kaj še najhujš, ne? Uno, ko slečeš posteljnino, pa si rečeš, pa se jo bom zvečer obleko.
1: Ja.
3: In pazi to, pa prideš v spalnico ob 11. zvečer in teče kap za
1: dvije. Največja muka. Ja. Največja muka. Ja. Se strinjam. Ampak, sem tukaj, da veste, strokovnjaki običajno priporočajo menjavo posteljnine enkrat tedensko.
2: Ja, itaj, da priporočajo.
1: Oziroma, najpogosteje na dva tedna, zaradi znoja, podmrle kože, pršic in alergenov, tako da mečko ne zamujamo. Ne?
3: Ja, no danes, ko prijem domov, definitivno zamenjam posteljnino, ker, ko si rekla, odmrla koža, me kar zmrazil.
2: Mislim, odmrla koža, jaz to sploh ne.
1: A veš, daj
2: to
1: bom
2: pa,
1: nimamo.
2: A veš, daj bom pa zihar zamenjala posteljnino. Na mojo poročno noč, oziroma ko se bomo ženila, evo, slapovi in ko sem oženil se.

0: Pandina. Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je na cesti soteska Črmošnice Črnomelj, cesta v Črmošnicah zaprta. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa od Ljubljane proti Šentjakobu med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami je zastoj proti Mariboru. Zamuda je okoli 40 minut. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Brezovici med Duncem pred Postojno proti Kopru je zamuda približno 15 minut. Zastoj tudi pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča od Rudnika proti centru. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornjakov dolga 500 metrov. Gneča še na cestah Vodice Moste in Laško Celje. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes od 32 do 36. Na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38. Popovdne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V streljanju v mestu Štade, blizu Hamburga, na severu Nemčije, je bilo danes ubitih 5 ljudi. Osumljenca so pridržali, njegov motiv pa še ni znan. Nekaj pred 7 uro zjutraj se je na cesti med Kočevjem in Ribnico zgodila huda prometna nesreča. V silovitem trčenju sta umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Voznica naj bi po prvih podatkih pri zavijanju v levo pri Doleni vasi zaprla pot vozniku. Oba sta zaradi trčenja umrla na kraju nesreče. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povišali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od ocen. Direktor Elesa Aleksander Mervar pa opozarja, da brez znatnega povišanja omrežnine za elektrodistribucijsko omrežje ne bodo zmogli financirati naložb. Večina kazalnikov kakovosti zraka po Evropi se še naprej izboljšuje, saj se izpusti onesnaževal zraka zmanjšujejo. Tako kaže poročilo programa EU Copernicus. Kljub temu pa stanje v nekaterih delih Evrope ostaja zaskrbljujoče in kliče po dodatnih ukrepih.
6: Vabljeni na gasilsko veselico PGD Loče, ki bo v petek 3. julija ob 20. uri na letališču Senožet v Ločah. Za odlično vzdušje in ples do jutranjih ur bodo poskrbeli energični poskočni muzikanti. Za okusno hrano in osvežilno pijačo bo poskrbljeno.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: PGD Pool je pri Vodicah. Vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Nenir. Za hrano, pijačo, srečelov

0: Potrebujete svežino za ohlajeno poletje? Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Begrevajde. Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
0: V soboto 4.

0: Frajer.
1: Hello, hello, na Radiu Frajer ste in družbo vam delamo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ja, smo 29. v ponedeljka, ne?
2: Ponedeljk, naš najljubši dan, tedno bi človek rekel. Če imamo pa za vas prštimano samo tako lušno glasbo.
1: Tako, zdaj najprej bomo slišali Modrijane, moja hči, na to bo za nas zaigral ansambel Viža s pesmijo Rad bi ti povedal in za njimi prihajajo še skupina Gas Kras iz njihovo rojstni dan.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh

0: kilometri bežijo hitreje.
1: Ko poslušaš frajersko popoldne
2: na Frajer radio.
3: Ali po, ako ka znamo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija, vi poslušate Radio Frajer, s tabo pa smo Lucy, Teja in Ivana.
2: Okay.
1: Ej, dekleti, ko gotovine ima ta vidve doma?
2: Kaj? Kakšno je to vprašanje?
1: Ja, to preprosto, povejte mi, koliko imate gotovine doma.
3: A ti poveva še, kje ima vas skrita, pa kje je ključ od fleta ali kaj?
1: Ja, ne, Ne. Iskreno, Banka Slovenije ljudem svetuje, to sem zdaj prebrala, ne imajo doma nekaj gotovine oziroma gotovine za najmanj 72 ur.
2: Čaki, 72 ur.
1: Ja.
2: Pač to je mišljeno kva za hrano, pa za bencina ali za tistih 72 ur, ko grem v šoping, kot sune ali pa kaj tazga, ker rabim pol malo več švara. Ne, se hecam, pač verjetno je to zaradi tega, kar se dogaja po svetu.
1: Ja, mislim, razlogov je več, ne, od geopolitične napetenosti, napetosti, do kibernetskega tveganja in pa možnostih kriznih razmer, ne, o katerih se že skozi govorijo. No, oni priporočajo hranjenje bankovcev nižje vrednosti in pa kovancev, saj so ti najprimernejši za vsakodnevne gotovinske transakcije.
2: Aha, ok, torej, men bo v prihodnosti moj šparoček, ki ga imam še kako prav prišel.
1: Aha.
2: Ja, pa res, da sem oseba, ki ima vedno gotovino v denarnici.
1: A res?
2: Ja, to imam zelo rada.
1: Jaz pa ravno obratno. Gotovino imam samo 20 minut, preden grem na veselico. Takrat, ko jo odzimam.
2: Ja, drži špricar. To pa je tudi res, ko se mi zdi, da smo tukaj na kartice, na to brezstično plačevanje na vajni, da...
1: Ja, ja, jaz kaj pa tite?
3: Jaz lahko povem, da vse s kartico, je pa res, kot si ti rekla, Lucija, jaz grem denar dvigam za veselico, pa pa če buh da, pozabim nekje v en moar, že to tisto gotovino in pol najdem čez 14 dni tistih 50 ali pa 20 evrov in si sem tako, olejo, ko ni vse zapravila.
2: V glavnem, ne bomo zdaj delali panike, a ne? Je pa res, da je dober pomisliti prav na vse.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: prometna informacija.
1: Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred Bičem proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predolom Golo rebro proti Ljubljani, od Ljubljane je gneča proti Šentjakobu, gneča tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda proti Mariboru je 40 minut. Zastoj je na Primorski avtocesti med Duncem pred Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornjakov dolga 500 metrov. Popovdne in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Evropska unija in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema. Tako so glede napovedi slovenskega premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija veleposlaništvo v Izraelu preselila iz Tel Aviva v Jeruzalem, povedali na Evropski komisiji. V skladu z mednarodnim dogovorom ima velika večina držav predstavništva v Tel Avivu. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine, najhujša bo predvidoma trajala do srede, razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek velikih požarov. Po uničujočih potresih humanitarno pomoč v Venezueli po oceni UNICEF-a potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. Organizacija je zato v državo že dostavila prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme. Za otroke in družine v Venezueli donacije zbira tudi UNICEF Slovenija. V Berlinu pa policija preiskuje primer, v katerem naj bi 8-mesečni dojenček in 3-letni otrok ob jezeru pila pivo iz steklenice. Zaradi suma ogrožanja otrok preiskujejo 5 ljudi, med njimi tudi staršem, otroka pa so po zdravniškem pregledu odpeljali v bolnišnico na opazovanje.
2: Soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popovdne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: praznovati stoletnico društva in uživajte v večeru dobre glasbe ter druženja.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: PGD Rava vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Krka vas vabi na veselico s praznovanjem 130-letnice, ki bo v soboto 4. julija s parado in prevzemom novega vozila. Od 20. naprej pa veselica skupino Firpsi. Vabljeni.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke. Na tale ponedeljek se družimo z vami vse tri frajerke. Ura pa je nekaj minut čez peto.
5: Hej!
4: Hello, hello! Evo takole, zdaj pa prihajajo se družati z nami tudi Firpci iz pesmi

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ura je prava.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano.
0: To je Radio Frajer.
2: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste in dekleti, kako smo kaj danas?
3: Ej, pa drugače v redu, čeprav bi pasel mečken se uleža, tako zaspano je že.
2: Ja,
3: mislim, super smo drugače, ampak ja, tako je rekla Teja, mečken nas je zdelal tale vikend, ja.
2: Mislim, jaz bi rekla, da ne mal, kar fejs nas je zdelal. Je pa res, da se ta vikend ni toliko dogajal, kot se je dogajal prejšnji vikend. Mm-hmm. Ne vem, če se spomnite, ampak prejšnji vikend je bilo čisto vse na kupu.
3: Noro
2: od fehterjev v Križankah, mm-hmm, do enega najbolj busy vikendov za veselice.
3: Ja.
2: Vi najbrž ne veste, poslušalci, ampak mi smo imeli na Radio Frajer toliko enega popraševanja za oglaševanje za naše veselice. Prav ta vikend, po mojem, bi lahko na en dan oglašval 20 veselic.
3: Ja, to je bilo noro.
2: To je bilo neverjetno. Pa seveda ne smemo pozabiti na Joker Out 10. obletnico.
3: Ja, pa vreme je bilo pač tako, stari, nekateri so plavali na mesto kaj pa pel.
2: Ja, pa naokrog od bosi, na primer, po tistih lužah. Ampak se, a ni to čar tega poletja?
3: Ja.
2: Da ne veš, kaj bo, pa da se dogaja, pa da lahko v enem dnevu izbiraš med 20 veselicami v tvoji bližini.
3: Pa to je noro, pa če imaš energijo za to, veš.
2: Ja, pa lejte, ja. Kaj, en energijski napitek iz Špara, na primer, spiješ, ali pa unga od Jokerjev, pa Sangas. Se, ja, lej, tep ne manjka veliko, da se ti odpele, pa da plešeš vse.
3: Mislim, jaz po mojem raben sem en požeren, pa sem že na odro, če treba.
2: No, evo, problem rešen, te in ne dati cel energijski napitek, ker pol vam bo še šotor postavila, pa pospravila, pa pograbila vse, pa še smeti pobrala z veselice.
3: Ne prodaje mojega dela, zdaj tele, ki mi bodo dali predzdel v roke, veš?
0: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani je zastoj, zamuda je 30 minut. Na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je gneča. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornjakov dolga 500 metrov. Na primorski avtocesti je oviran promet od Dragomera proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Po noči in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutri popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta.
4: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po zelo vročem koncu tedna se bo do srede še nadaljeval vročinski val. Do takrat je za polovico Slovenije tudi še v veljavi rdeče vremensko opozorilo. V sredo pa naj bi vročinski val prekinila hladna fronta z močnejšimi nevihtami. Vroče je še naprej tudi drugod po Evropi. Tako sta na Cipru v avtu včeraj umrla dečka iz Bolgarije, stara 80 let. V streljanju v mestu Štade, blizu Hamburga na severu Nemčije, je bilo danes ubitih 5 ljudi. Osumljenca so pridržali, motiv pa še ni znan. V Istri v Lovrečici je v lokalu policija pridržala 54-letno Slovenko in 20-letnega Slovenca, ki sta na terasi napadla tri goste. Dva sta bila stara 80 in 86 let. Ženska pa naj bi tudi grozila policiji. Oba so s prisilnimi sredstvi odpeljali na policijsko postajo. Fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda podarila 100 tisočakov za pomoč občanom, potem ko je občino nedavno prizadelo hudo neurje. Silovita ujma je Komendo prizadela dela v začetku meseca. Orkanski veter, toča in močni nalivi so za seboj pustili veliko škode. Med najbolj prizadetimi naselji je bil tudi Klanec, domači kraj slovenskega kolesarskega zvezdnika. Skupna škoda pa po prvih ocenah znaša več 10 milijonov evrov.
6: Vas vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija ob 15. uri se pričnejo tradicionalne 33. kmečke igre, kjer ne bo manjkalo zabave, smeha in tekmovalnega duha. Ob 20. uri pa se začne velika gasilska veselica z ansamblom Dar, ki bo poskrbel za odlično glasbo in nepozabno vzdušje. Za okusno hrano, osvežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Turje!
7: DPM Celje, Dober naš Tore, Vojnik in Zveza slovenske podeželske mladine vabi na 40. državne in 17. mednarodne kmečke igre. V soboto, 4. julija na Lopati pri Celju. Tekmovalci se bodo pomerili v košnji, grabljanju, spretnostnih igrah, vi pa si boste ogledali stroje in zaplesali na veselici z ansamblom Unikat.
8: V soboto, 4. julija, PGD Gotovlje vabi. Ob 9. zjutraj srečanje Mercedes Sprinterjev, ob 2. popoldne vleka vrvi, ob 8. zvečer pa gasilska veselica s poskočnimi muzikanti in bogatim srečelovom. Več na Facebooku PGD Gotovlje.
9: PGD Rava vabi na veliko vrtno veselico, ki bo v nedeljo 5. julija ob 18. na dvorišču gostilne Pirc. Zabavali vas bodo vražji muzikanti. Pridite, veselo bo, vabijo rovski gasilci.

0: Stroškov. Wow! Big Bang!
1: TGD Dobrna vabi v soboto 11. julija na gasilsko tekmovanje in veliko veselico. Tekmovanje se začne ob 17. ob 20. pa bo za odlično zabavo poskrbel ansambl Dar. Dogajanje bo potekalo na velikem parkirišču pri šoli. Vabljeni na večer druženja, dobre glasbe in pravega gasilskega vzdušja.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, s tabo smo vse tri frajerke, ura pa je nekaj minuče šesto.
4: Hello.
3: In zdaj le bo že čas, da počasi gremo domov, ali pa no, tisti, ki pa začenjate kakšne nočne smene, oziroma se na njih odpravljate, pa naj vam hiter mine.
4: No, če ste pa doma v posli, pa vam zašpila zdaj ansambl aktualin, igra za dva.
3: Opa! Oh.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalnih del predvidoma do jutri dopoldan med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani promet potekal po enem pasu. Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature zjutraj od 15 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranka Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša.
2: Izključno iz tega razloga, ker v njem ne vidimo nobenega smisla oziroma v samem podpisu ne vidimo nobenega smisla. Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji.
1: Tako je povedal predsednik stranke Zoran Stevanović, odločitev opozicije, da se ne pridruži partnerstvu, ne bo vplivala na delo vlade, ob tem pravi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Je pa prvak Resnice Stevanović danes dejal še, da njegova stranka ne podpira selitve slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitve priznanja Palestine, kar je napovedal Janša. Potem, ko je pred dnevi umrl nekdani predsednik državnega sveta Janez Sušnik, je vlada sporočila, da ga bodo pokopali z vojaškimi častmi. Državni svet je vodil med letoma 2002 in 2007. Slovensko društvo Morigenos je včeraj v Seči pomagalo reševati onemoglega nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem stanju in je poginil v naročju raziskovalne ekipe. Iz društva so sporočili, da je to prvi primer reševanja živega delfina v 25 letih. Velika pliskavka, ta vrsta delfinov se ob obali sicer zelo dobro znajde in nasede le, če so bolni ali poškodovani.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: Silja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati